0: பாட்டெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு.
1: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN.
2: டபுள் டொலஹாய் வினாடி திஹாய்
3: விழாவு ஒப்ப வைத்த கிண ஆவே වසක් පුරා ජාතියක් විශ්වාසය තිබූ ලොතරැයි නොවේ කිරුල මහජන සම්පත දැන් සතියේ දින හතේම මහජන සම්පත රටටම සම්පත heartbeat